și prietenul vom trebui să răspundem în acasă pentru șurile tare, deci bine să răcim ani gan. Evarishun bin Dokin Korean gan, șilpi Lee Siun Chul, airport porishun bin Lal Doriya chaya chibi gan, Munir Khan o conoc chapar conțe, evang Lalun gîti shun bin Dil Afroz River conțe.